mama je o jabo o ma ti fe du leike abi ki shock ye le te ba te shock ye ajabo.

Eleka, imuna lewo modun. Alu ti po turupo, oni wa pa eji lobu. Ebro ya sinem ko la ti kan beji lobu. Yani ni ba pa eji lobu de. Ambo boni na ya lo na. Da kuku ku ba da bi wa le ni lo. Meli gala ka je. Eju odudun elegi aje. Esa unra ye ke pa unata. Ana gala ga ye kene apali le aye kede ye yi lowu amana no ge chama ye kede ye yi lowu ibe ku manu mama ye ke ye ye yi lowu amata bale tabale ukulu ki muda o mai ye la ga ki muda le gwa kwa alu ki gwa kwa o ni oja na iwa em ko la ki kai bai ba ki ana ni bo mi ayi ba de Amo boni na ya kuma Uma de yu mume ma che yu ya ya Amo na ya ku ima ngone yu ya ya gano Mela che ni heri fota me Amani ha che ki maji heri fota me Imu shabu heri fota ki wa ya iba